Де радио глас на Тюркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина

час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.

По стариот брат на седумината величествени, мајсторот на зборот Нури Пагдил. Добар ден, почитувани слушатели. Ете не повторно во уште едно ново продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Во денешната програма ќе се задржиме на темата «По стариот брат на седумината величествени, мајсторот на зборот Нури Пагдил». Во продолжение ви го пренесуваме освртот на оваа тема на експертот за меѓународни односи доктор Џемил Доаџибек. Нури Пагдил е едно од редките пера кои зборуваа без да го креваат гласот, но кои правеа да се почувствува тежината на секој кажан збор во последната половина од векот на турската литература. Тој се држеше настрана од толпата, не трчеше по слава, и покрај тоа остана запаметен со епитетите «Устат», односно «Мајстор», «Поетот на Јерусалим», «Основачот на списанието Едебијат», и зад себе остави живот посветен на турскиот јазик. Факто што и по години од неговата смрт во нашиот свет на мислата се уште се зборува со неговите концепти, го прави обврска раскажувањето за овој голем писател на новите генерации. Нури Пагдил е роден во Кахраман Мараш во 1934 година. Неговиот интерес за пишувањето започна уште во детските години. Списанието Бујгдоу, голем исток, со кој се запозна во средно училиште, го насочи како неговиот мисловен, така и неговиот творечки пат. Вистинската пресвртница беа годините поминати во Марашката гимназија, чие име подосна беше променето во гимназија Кахраман Мараш, откако на градот му беше доделена титулата Херојски, односно Кахраман. Во ова училиште, додека беше во последната година, заедно со своите пријатели го издаваше литературното списание Хамле, односно Потват. Иако беше списание на една провинцијска гимназија, Хамле го привлече вниманието на литературните кругови во Истанбул и Анкара. Нурулах Атач во списанието «Турски јазик», односно «Тюркдили», напиша дека овие млади луѓе ќе бидат значајни писатели на иднината. Атач не изгреши. По гимназијата тој дипломираше на правниот факултет при Истанбулскиот универзитет. По враќањето од војска уредуваше уметнички страници во весникот «Јени Истиклар». Поспостави мисловно и уметничко партнерство со Неџип Фазил и Сезеј Каракоч. Работеше како правен советник во едно министерство, а потоа и како експерт во Државната организација за планирање. Во 1973 година ја напушти Државната служба и целосно му се посвети на пишувањето. Години подоцна се врати во својата институција и се пензионираше во 1999 година, но за него вистинската професија никогаш не се промени. Пишувањето. Приказната за генерацијата која во турската литература е позната како седумината величествени, исто така започнува во клупите на таа Марашка гимназија. Оваа група пријатели се составена од Нури Пагдил, Джахид Зарифолу, Ерден Бајазид, Расим Özden Ören, Алаеден Özden Ören, Мехмет Акиф Инан и Али Кутлај, пријателството што никна во ходниците на истото училиште го претвори во литературно движење. Ова заедница, која го доби името по збирката поезија «Седумина величествени» на Джахид Зарифолу, објавена во 1983 година, во следните децении, го насочуваше турскиот мисловен и уметнички живот околу списанијата «Дирилиш», «Едебијат» и «Мавера». Меѓу овие седум имиња, местото на Нури Пагдил е посебно. Пагдил, кој беше неколку години постар од останатите, е постариот брат, Аби, кој го издаваше списанието Хамле, ги потикнуваше своите пријатели да пишуваат и им служеше како пример. Првите песни на Джахид Зарифолу се сретнаа со читателите токму во ова списание. Фактот што денес оваа гимназија е реставрирана и претворена во музеј, што приказната за овие седум имиња беше тема на телевизиската серија и што нивните имиња се даваат на училишта, е доказ за тоа колку далеко стигна гласот што излезе од тие училишни ходници. Најтрајниот подарок на Нури Пагдил за турската литература е списанието «Едебијат. Литература», кој е почна да го издава во Анкара во февруари 1969 година. Списанието, на чиј пат тргна заедно со Расим Özden Ören, Ерден Бајазид и Мехмет Акиф Инан, со прекини излегуваше до декември 1984 година, а издавачката куќа «Едебијат Дергис и Јаимнари», која ја основа во 1982 година, објави 45 книги, од кои 18 беа негови лични.
Списанието не беше само издавачки орган, току училище, огништа, каде што се калеа младите пера. Имињата кои се социализираа околу Нури Пагдил, денес се меѓу значајните писатели на турската литература. Првата книга на Пагдил беше «Записи од Западот», «Батан Отлари», издадена во 1972 година, о која ги опиша своите импресии од патувањата на Западот. Потоа следува неговите есеи како трилогијата «Бијат», «Врзување», «Баланма», «Записи на еден писател», «Биријазана Нотлари», «Тврдина на перото», «Калем Калеси» и «Класичен став», «Клас Туруш». Неговите драми како «Надеж», «Умут», «Страф», «Корку» и «Фабрики за идоли», «Пут», «Јабоневлери», како и неговите збирки поезија «Во облик на молк», «Сюкет Суретинде», «Кула на заветот», «Ахит Кулеси» и «Мајка Јерусалим», «Анне Лерве Кудуслер», неговата драма «Надеж» беше поставена на сцена од страна на државните театри во 2015 година. Преведуваше од арапски и француски јазик, водеше дневници, напиша стотици писма и користеше многу псевдоними. Она што го разликуваше Нури Пагдил од неговите современици не беше само неговата продуктивност, туку и неговата педантност кон турскиот јазик. Тој градеше кратки и удриви реченици со необичен чист турски јазик. Ги правеше интерпункцијските знаци, па дури големината на буквите е дел од својот стил. Се обидуваше дури и религиозните концепти да ги изрази со автентични турски кованици. Поради тоа, неговите реченици се препознаваа дури кога се без подпис. Овој глас што го внесе во турската проза, сам по себе е доволен за да го смести меѓу најголемите имења на нашата литература. Во центарот на мисловниот свет на Нури Пагдил се наоѓа автентичноста, односно локалноста. Тој со остар јазик ги критикуваше процесот на западизација, имитацијата, империализмот. Го бранеше ставот дека е можна мисли уметност што и припаѓа на оваа земја. Тој повторно ги промисли концептите за трудот, правдата, собствеността и експлоатацијата низ призмата на вербата. Уметноста ја гледаше како средство за акција, а литературата како јазик на отпорот против секој вид експлоатација. Сметајќи ја аутогеноста за најголема болест на ерата, спасот го бараше во враќањето кон изворите на собствената цивилизација. Додека себе си се дефинираше како револуционерен писател, кој се спротивставува на угнетувањето, изворот на овој став секогаш го поврзуваше со својата верба. Младите им придаваше посебно значење. Се допишуваше со младите писатели кои тропаа на неговата врата. Ги советуваше да читаат, да размислуваат и да стојат исправено. Неговата најпозната кауза е Ерусалим. Ерусалим го направи постојана тема на своите песни, дневници и говори. Велеше дека половина од неговото срце е Мека, другата половина Медина, а дека од озгора, како превез, го покрива Ерусалим. Тоа што на 81 годишна возраст замина во Ерусалим и клањаше петочна молитва, односно джума намаз во Алакса, е показател дека не оставаше никаква дистанца помеѓу своите зборови и своите дела. Концептот «Класичен став», «Клас Дуруш», го опишува токму тоа со доследност, со своето педантно обрекување, дисциплиниран живот и бескомпромисни принципи. Нури Пагдил беше интелектуалец кој го живееше она што го зборуваше. Нури Пагдил во 2013 година беше одликуван со големата награда за култура и уметност на Министерството за култура и туризам, а во 2014 година ја доби наградата за почит Неджиб Фазил. На 18 октомври 2019 година во Анкара, на 85 годишна возраст, ги затвори очите. Истата година беше прогласен за добитник на претседателската голема награда за култура и уметност во областта на литературата, но неговиот животен век не беше доволно долг за лично да ја преми наградата. Денес зад него е останат опус составен од најпедантните текстови на турскиот јазик. Писателите кои ги изразна и една свест која се протега од Кахраман Мараш до Јерусалим. Да се запознае Нури Пагдил по стариот брат на 7 мина

та величествени, мајсторот на зборот во турската литература, значи да се запознаеме словното патување на оваа нација во последниот половина век. Тој го направи својот дел и повеќе од доволно. Наше е да ги симниме тие книги од полицизме и да ги читаме. Почитувани слушатели, го слушнавте осврдот на експертот за меѓународни односи доктор Џемил Доаџипак. Со надеж дека повторно ќе бидеме заедно и следната недела со нова тема на дневниот ред. До слушање и пријатно.

потрагите на водата, каналите кои управуваат со времето и правдата. Дали некогаш сте се запрашале колку пати една капка вода може да ја напише наново судбината на една цивилизација? Или дали еден воден пат може да ја надмине само сушата? Или дали може да ја носи и правдата, сеќавањето, меморијата и иднината на еден народ? Ете ние денеска нашите погледи ги насочуваме подалеку од камењата и зидините. Ги следеме невидливите, но витални вени на Палестина, кои течеле непрестано во текот на илјадници години. Заедно ќе откриеме како една капка дожд, што паѓа од небото, се трансформирала во инженерско чудо и уникатен, неприкосновен и беспримерен обштествен поредок во древните антички градови на работ на пустината. Ако сакате да разберете еден град или една географија, еден регион, најпрво треба да погледнете кон неговата воспоставена врска со водата. За географијата на Палестина, сместена на крстопат на точката каде се пресекуваат медитеранската и пустинската клима, водата никогаш не била лесно достапен благостов. Дождивите сезони се куси, летата се суви и сушни, а природните водни ресурси се исклучително крајно ограничени. Но луѓето кои живеат на овие територии научиле да го читаат ритамот на природата наместо да се борат против природата. Тие го гледале дождот некако привебен благостов, туку како аманет, нешто оставено во доверба, што треба да се сподели. Споделена доверба мора да се складира, собира, усмерува, насочува и секоја капка вода да се споделува праведно. Ете овде започнува приказната за водата во Палестина. Со овој трпелив дијалог воспоставен меѓу човекот и природата.

веднаш на југот на Куц, Ерусалим, во близина на Бейтулахим, Витлеем, во средината меѓу зелените долини, ве пречекуваат огромни джиновски камени резервуари, што се издигнуваат пред вас. Овие три големи отворени резервуари за вода, денеска познати како Сулейманови базени или Соломонови базени, на прв поглед изгледаат како обични вештачки езерца, базени, формирани од човечка рака. Меѓутоа, тие се срцето на едниот од најимпресивните, највлијателните, најфечатливите системи за собирање и дистрибуција, раздавање на вода во античкиот свет. Иако биле именувани, своето име го добиле по традицијата на Хазрети Сулейман, односно Соломон, археолошките наоди покажуваат дека овие базени биле формирани, односно изградени во периодот на Вториот храм, биле развиени во периодите на Рим, Византија, како и во Исламскиот и Османскиот период, и потоа продолжиле да се користат во текот на долги стотици векови. Овие базени, дизајнирани во три нивоа, ги собирале изворските води од околината на зимските дождови, со што можеле да складираат милиони кубни метри вода. Па како ова огромно масовно тело со вода се доставувало до Куц, Ерусалим, како град основан на високите ридови? Ете овде доаѓа до израз акумулираното инженерско знаење, развиено за време на римскиот, византискиот и исламскиот период. Водата се носела благодарение на гравитационната сила, пресметките на наклоните и извореното инженерство со голема чувствителност и прецизност во должина на километри со водоводни линии наречени висок аквадукт и низок аквадукт. Планините биле пробиени со тунели, долините биле преминувани со лакови и водата се доставувала до цистерните, чешмите и водоводните системи на светите места во Куц, Ерусалим. Секој камен, канал, олук носел не само вода, туку и надеж за живот на градот кој се борел со суша. Следејќи ги трагите од римското инженерство, гледаме како овие системи биле зачувани и како биле развиени низ вековите. За време на владењето на османскиот султан Сулейман Законодавецот, Величествениот, односно кануни султан Сулейман, биле наново изградени и обновени ѕидините на Куц, Ерусалим, а водоводните канали биле обемно поправени. Насекаде низ градот биле изградени нови чешми. Голем број од историските чешми, фонтани, што ги гледаме денеска по улиците на Куц, Ерусалим, се неми сведоци на тој голем период на изградба. Водоводното инженерство во источниот Медитеран не беше само техничко достигнување или технички успех. Тоа исто така ја одразуваше организацијската моќ на една цивилизација, предвидливоста и вредноста што им ја даваше на луѓето со кои владееше или управуваше. Благодарение на огромните джиновски и масовни подземни цистерни, односно резервуари, системите, мрежите за собирање дождовница и каналите под улиците, Куц, Ерусалим можел да преживее дури и за време на најпредизвикувачките опсади и периоди на суша. Сега ја свртуваме нашата рута од Куц, Ерусалим, кон југот на западниот брег, кон едно многу посебно село скриено меѓу маслинови градини и камени тераси – Батир. На прв поглед изгледа како обично палестинско село. Меѓутоа, тоа е живо наследство на човештвото, заштитено од УНЕСКО како место на светското културно наследство и како место на светското наследство во опасност. Па што го прави Батир толку посебен? Него прават посебен ниту аквадуктите од римскиот период, ниту милениумските илјадогодишните камени тераси. Вистинскиот одговор се крие во традицијата на споделување на водата, што се одржува, зачувува и оживува овде со векови. Во Батир водата не е само ресурс што се споделува, водата е време со кое се управува со правда. Во традиционалниот систем во селото, користењето на водата било поделено на 8-дневен циклус. Денот и часот, времето кога секое семејство ќе ја наводнува својата земја, се почитувале внимателно со векови. Па како се мерело времето уште во периодите кога немало електрични часовници, таймери и броила? Селаните со следење на протокот на водата и положбата на сонцето, заедно со традиционалните мерни уреди, наречени ел-мамат, го одредувале правото делот што му припаѓало на секое семејство. Овде никој не го нарушувал делот на другиот, никој не го преклушувал правото на другиот. Кога протокот на водата се менувал на полнок, се менувал редот, еден селанец го предавал вентилот на друг

само водата. Тој исто така ја предавал и вековната, стотици годишната комшиска соседска доверба. Ете тоа што е ставено под заштита на УНЕСКО не се само камените тераси или античките аквадукти. Она што е ставено под заштита на УНЕСКО е живото сеќавање, живата меморија за тоа како човештвото може да сподели еден ограничен ресурс без конфликт, без да западне во алчност и во правда. Меѓутоа, за жал, оваа древна приказна на Палестина за водата денеска не може да се раскаже само со елегантното инженерство од минатото. Водата на овие територии повеќе не е само природен ресурс. Таа истовремено е дојдена во положба на прашање кое долги години како е во центарот на политичките и хуманитарните дискусии. Како што се наведува и во извештаите на меѓународните организации, пристапот до чиста вода се истакнува како сериозен хуманитарен проблем, особено на западниот брег и во Газа. Оштетувањето на водната инфраструктура, контролите на бунарите и тешкотиите во пристапот до водните ресурси директно влијаат на секојдневниот живот на милиони палестинци. Затоа прашањето за водата во

0: заедничкото сеќавање, заедничката меморија на луѓето кои со векови ја наводнувале својата земја на почетокот на еден мал воден канал во Батир, бидејќи водата носи берикет и изобилство само кога се споделува праведно. Драги слушатели, може би водата и не е само ресурс што ја храни земјата или почвата. Таа воедно ги носи и совеста, чувството за правда и сеќавањето, меморијата на едно општество. Денеска заедно одевме по водните патишта на Палестина. Бевме сведоци на тивкиот раскош, тивката величественост на базените на Сулейман, односно базените на Соломон или како што се познати Соломоновите базени. Го слушавме шепотот на водите што течеа низ римските аквадукти. И во Батир видовме како една капка вода ја обликувала не само земјата, почвата, туку ги обликувала и времето, правдата и човечките односи. Па добро, кога и како човекот за прв пат почнал да го разбира времето? Ете во нашето следно продолжение, ке ја кренеме нашата глава од земјините и водните канали кон небото. Ке ги посетиме, ке бидеме гости на светот на сончевите часовници, кои го дешифрирале јазикот на сенките, древните календари, кои го одредувале ритамот на годишните времиња и првите астрономи, кои го пресметувале времето со наблюдување над звездите. Ке продолжиме заедно да ги истражуваме скриените приказни на Палестина.
1: По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Тувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик. Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!